0: も戦争できる用意の法律っていうふうに思ってるんですけど、そういった法律とか法案とかを
1: こう1番2番あるんですけど
0: 十分な対話とか情報の周知をせずに

0: 政府高级官员称，美国贸易代表贾米森·格里尔将在七国集团领导人峰会结束后的一周前往印度，就可能的贸易协议展开进一步讨论，并称达成协议是有可能的。该官员称，特朗普将坚持达成一份非常好的协议，并补充道，我们认为达成一份非常好的协议是有可能的。我认为我们不会在七国集团峰会上敲定那份协议。6月15号至17号，七国集团成员及其他一些国家的领导人将在法国埃维昂莱班举行会议。据不愿透露姓名的美国政府高级官员介绍，特朗普将分别与法国、卡塔尔、阿联酋、埃及以及印度领导人举行双边会晤。印度和上述中东国家均不是七国集团成员国。路透社称，由于美国对自印度进口商品加征关税，以及特朗普反复声称自己调停了印度去年与巴基斯坦的短暂冲突，新德里与华盛顿的关系一直紧张，但近几周气氛有所改善。印度商业和工业部长皮尤什·戈亚尔上周表示，印美双边贸易协定的首批内容可能在七月中旬前完成，在临时贸易协议的谈判中，印度正争取获得优惠关税待遇。美国高级官员表示，特朗普和莫迪将有一个很好的机会来评估贸易谈判的进展，但可能还需要进一步的技术讨论才能达成协议。报道称，印度官员表示，特朗普和莫迪还可能讨论更广泛的地缘政治问题，其中包括能源安全以及印度可能购买委内瑞拉石油。印度外交部12号召见美国驻印度大使馆临时代办，就美军近日多次在阿曼湾攻击载有印度籍船员的邮轮，并导致3名印度船员死亡提出抗议。据印度媒体报道，这是印度外交部继10号后第二次召见美国驻印度使馆临时代办。印度外交部要求美方临时代办向美国政府转达印方的严重关切，并确保美军在行动中采取一切必要措施，防止平民生命损失。美国国务院13号表示，美国国务卿卢比奥12号与印度外长苏杰生讨论了霍尔木兹海峡近期发生的事件。
1: 今天，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
2: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、このこうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では国内の労働者、住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
3: 安保三文書とかなんとかとんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。でどんどんね、税金上げてるんです、ちょびっとずつ。
4: それはもう絶対に反対だし許せないです。まあ実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。でつまり戦争やるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあどんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
5: 中国に対して侵略戦争をね、やっていくっていうことはがあると思うんですね。で日本は戦前において、中国をね侵略するという大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。でそういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
1: 2026年美加墨世界杯正火热进行，在中国各地，不少球迷选择了一种特别的观赛方式，走进电影院，与志同道合的球迷们一起，在电影级的视听效果中感受体育竞技的魅力。
6: 上海的一家影院里，球赛正激烈进行，影院。

0: you know, far right grifters and people that are pushing hatred and pushing such horrible rhetorics. And I think it's our responsibility of, you know, every other person across Europe and across the world to stand up to that and show that, you know, we're not going to accept racism, we're not going to accept these kind of behaviours.
1: This is not a constructive way to raise concerns or express concerns about immigration policy, which is a valid thing to do. Since Brexit, there have been more issues with an already broken immigration system. There are constructive discussions to be had about that.
2: 集会之前，贝尔法斯特已连续多日发生暴力示威。本月8号晚，贝尔法斯特发生一起恶性持刀袭击事件，警方指控30岁的苏丹裔男子哈迪乌代德刺伤一名当地居民，导致其头、背、颈部多处重伤并失去左眼。嫌疑人已被控谋杀未遂。案发后，记录袭击过程的视频在社交媒体上广泛传播，及右翼人士煽风点火，引发巨大震动。次日开始，贝尔法斯特爆发抗议活动，部分住宅、商铺、车辆和公共交通设施成为袭击目标。10号晚，暴力活动升级，警方一度出动水炮车维持秩序，人们担心暴力事件可能在未来几天持续。北爱尔兰警方表示，已就骚乱逮捕23人，其中17人被起诉至法院。移民问题已成为英国社会最具争议性的话题之一。过去一年，围绕移民安置、公共资源分配和社会安全的争论在英国多地持续发酵。去年下半年，在英格兰埃塞克斯郡埃平镇，一名居住在当地酒店的寻求庇护者涉嫌性侵当地女性，引发反移民抗议活动。据观察，安全与资源是英国移民风波核心议题。一方面，部分恶性案件不断加大公众对非法移民治安风险的担忧；另一方面，住房、医疗、福利等公共资源承受压力，也让不少民众将不满情绪投射到移民群体身上。
3: 14号，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
4: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、このこうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
5: 安保三文書とかなんとかとんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。でどんどんね、税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
6: それはもう絶対に反対だし許せないです。まあ実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。でつまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあどんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
7: 中国に対して侵略戦争をね、やっていくっていうことはがあると思うんですね。で日本は戦前において、中国をね侵略するという大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。でそういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
3: 记者从国铁集团获悉，今年一至五月，铁路客货运量稳步增长，多项指标均创历史新高。
8: 今年前五个月，受元旦、春节、清明及五一等假期带动，铁路客流量大幅增长。全国铁路累计发送旅客19.69亿人次，其中五月一号当天发送旅客2484.4万人次，客流总量和单日旅客发送量均创历史新高。

0: 助理乌沙科夫14号表示，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普当天通电话，通话持续了55分钟。特朗普告诉普京，美伊之间的协议已接近达成，其结果有望于当天公布。普京表示，俄方愿意继续为稳定局势及相关深层次问题的解决做出努力。乌沙科夫称，谈及俄乌冲突，特朗普强调了停止敌对行动的重要性。普京在通话中指出，乌克兰对俄罗斯民用基础设施的袭击不会改变战场局势，欧洲和乌克兰企图延续战事。此外，美国总统特使威特科夫、特朗普的女婿库什纳将于近期再次访问俄罗斯。14号，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
1: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、このこうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では国内の労働者、住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
2: 安保三文書とかなんとかとんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。でどんどんね、税金上げてるんです、ちょびっとずつ。
3: それはもう絶対に反対だし許せないです。実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。でつまり戦争やるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、どんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
4: 中国に対して侵略戦争をね、やっていくっていうことはがあると思うんですね。で日本は戦前において、中国をね侵略するという大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。でそういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
0: 当地时间14号，一架飞机在美国密苏里州的巴特勒纪念机场附近坠毁，机上12人全部遇难。密苏里州公路巡逻队方面表示，当天11时30分左右，救援人员接到报警称一架飞机坠毁并起火。美国国家运输安全委员会和美国联邦航空局将对这起事故展开调查。
5: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
6: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
7: 苍穹之下，万物共生，鸟儿是自然生态系统的重要组成。我国野生动物保护法禁止违法猎捕、买卖、运输、食用国家保护的野生鸟类，知法守法，爱鸟护鸟。
5: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
6: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
0: 欢迎回来，新闻继续。我们来关注中国空间站。神舟23号航天员乘组朱杨柱、张志远、黎嘉莹在轨工作生活已经3周，目前3位航天员各项在轨工作正稳步推进。
8: 在空间生命科学与人体研究领域多项实验持续推